mvura ipapo ipapo. Wema pete na makonzo. Nyunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Wema pete wemakonzo. Nyunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Wema pete na makonzo. Nyunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Wema pete wemakonzo. Wema konzo. Nyunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Wema pete wemakonzo. Wema pete na makonzo. Mujuru michenje. Nyunzi nezvimwe zvipembenene. Mujuru michenje. Unoraya ipapo ipapo. Mujuru michenje. Wema pete wemakonzo. Mujuru michenje. Nyunzi nezvimwe zvipembenene. Mujuru unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Mujuru wema pete wemakonzo. Wema pete na makonzo. Mujuru michenje. Nyunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo.